Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipi dedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantu judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuryang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Mualami Dei baris digelar acara Tatar Sunda Nuka Pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Kaneglang bala.
1: Ibu, naon nu karaos sate acana ngaleueun Alfa Porpolis?
0: Sate acana ngaleueun Alfa Porpolis.
1: Anu
0: karaosna lambung, lambung nyeri, kembung, keras, pusing, panepundak pundak pegel, badan linu-linu.
1: Oh, jeung segala aya panyawati ibu teh. Asa atos ngaleueut Alfa Porpolis kumaha ayeuna kamajenganna, Bu?

Rengsai Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Kau teling lisan mekaten pengantikan itu.
1: Bedas.
0: Anaki jimat awaki. Ngarasa bagja barina sugema ula. Bisa riung mumpulung anak incu. Yap kaharep diukna anak oge incu.
2: Kaulan. Ramat dewaji. Putra dalem nakatat malah nampi kana pembagi. Kalayan unyuk subangga ngahaturkeun sumasungkem ka hoyong panjenengan Ramat dewaji.
0: Diterima puja stuti hidupku ama.
2: Kali nanti eta hapun tentrio pihak kelepatan.
0: Saling malu.
2: Aya naon ieu puluh panjenengan kerasa nimbalan.
0: Kelanan itu cu ka dieu cu.
3: Ya, cu.
0: Incu eya.
2: Anak king anak mang kapayun cu.
0: Kaulah. Wayah dalam antarja nampi kana pembagi. Raya nunjuk sumangga ngahaturkeun sumasungkem konyok panjenengan pangrasa eyang. Ditarima incu.
1: Dah leres.
0: Kali nanti eta konyok rama paman.
2: Nuhun kasep nuhun.
0: Tansah diajeng-ajeng aya pikeresan naon ieu teh puluh panjenengan eyang kersa nimbala.
2: Aya naon ieu teh?
0: Oh, kieu kasep.
1: Cobi sepuh.
0: Disaur dina waktuna diundang dina mangsana diangkir dina wancina. Saperkara sono.
1: Sono tah.
0: Kadua nati eta negerakeun rasa syukur ka Gusti nu kagungan urang sadaya.
1: Da gede.
0: Wireh urang hirup dipercaya nepi ka danget ieu. Leres.
2: Dawuh.
1: Saya masih kana kumalan. Kagungan putu
0: urang. Dah dahane ku ayana mineng syukur teh nikmat tambah deui.
1: Amin. Amin.
0: Da janji anjeunna.
2: Leres, leres.
1: Mal bohong janji anjeunna.
0: Sajabana ti kitu. Berat nyuhun, berat nanggung, berat narima kenana ama hidup bisa nyawasan kana pangangkir ama.
1: Leres.
2: Leres.
0: Leres. Ai, anu jadi pasualan mah urang ngadongeng ngeunaan kajadian ieu marcapada di saluhureun urang nyaeta lapisan bumi kahiji. Hartina di permukaan bumi
1: di daratan ceritakeun alam manusia
0: leres asa manglebarkeun ka bangsa manusia anu dimulyakeun ku pangeran
1: leres
0: bisa na manusia disebut mulia teh anu bisa ngagunakeun aka pikiranana budi pamilih rasa jeung perasaanana
1: eta kakara disebut manusia teh
0: anu luyu skenario ti pangeran yen moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusia lian tipikeun ngabdi ka anjeunna
1: wah leres
4: iya
1: leres.
0: Beda-beda bangsa, beda-beda suku, tapi tetap manusia disebutna. Ngan dina pengabdian ka pangeran meureun ciri sabumi cara sadesa Jawa dah tutung biritna sacarana sacarana.
1: Mening. Leres.
0: Sajabana ti cara anu geus ditangtukeun teh gumantung kana budayana sewang-sewang.
2: Leres, leres.
0: Aya ibadah dina prak-prakanana sajabana ti anu sarua teh aya nu beda.
1: Aya nu benteng.
3: janta Wisnu tempatnya.
0: Sabab naon? Sabab tempatna ge beda-beda. Aya nu gersang, aya nu mines, aya nu subur. Tuluy meureun dina ngamumule budayana, dina ngamumule bahasana, dina ngamumule lemah caina, eta oge ibadah kene.
3: Wah, sabar eta rifah.
0: Iya. Tapi beti balik dina waktu ayeuna. Sa kumaha anu parantos disangemkeun tadi ku ama yen manusia di mana nyukurkeun kana nikmat pangeran nikmat bakal tambah deui tapi ayeuna kaayaan di muka bumi teh bencana alam di mana-mana
3: hareng-heng
0: ku dedengean aya jelema ti nagara ka nagara perang can eureun-eureun
3: oh. Laras
0: nyawa jelema geus murah kasilakaan darat laut udara can bencana alam bumi ngamuk cai angin seuneu sabab yakin ieu alam anu di saluhureun urang teh kawas-kawas anu geus mung deui bersahabat jeung manusia
3: laras.
0: Eta oge aing hasil haharewosan jeung rumput-rumput nu bergoyang. Anu kaituna hu.
3: Uparurung teteh. Alam teh uparurung.
0: Imalan. Ha? Leres. Bencana alam jelegur beulah kidul, can rengse di omean beulah kidul geus jeleger beulah kaler. Can rengse beulah kaler geus sing cararowok beulah kulon.
3: Kulon sing cararowok.
0: Can rengse beulah kulon beledag beulah wetan leutak bijil.
3: Mana mungkin bijil leutak. Kala lumpur panas.
0: Leres. Anu diarep-arep ku masyarakat lemper haneut ieu mah kadah lumpur haneut. Nah ieu rek nyalahkeun aing oray. Nyaha rek nyalahkeun kasasatoan.
3: Nyalahkeun baung nya moal.
0: Nah saha ieu pangruksak dunya teh? Upami ningal kana sawatawis katerangan naon moal pati-pati alam ruksak ieu upami teu aya nu ngaruksakna namung upami ditinggal kana sawatawis katerangan yen dina nalika malaikat protes dina nalika Adam bade dilungsurkeun ka luhur bumi nanahakeun naha make ngalek nurunkeun Adam ka luhur bumi sabab yakin bakal saling paehan saling kocorkeun getih jeung deui aya katerangan yen ieu ruksakna dunya teh ku polah atanapi ku leungeun-leungeunna manusa
3: telapak teh kelas jadi anu yeuh kata Wisnu.
0: Kacatet bangsa oray atawa naga ngaruksak dunya henteu sugan dina katerangan aya katerangan yen ieu ruksakna dunya teh ku polah-polah oray henteu
3: saya sakalibat ke teu aya
0: da urang mah sato anu diruksakna
3: malah anu dirugikeun ku manusa
0: nya leres pek pikir leres. Ayeuna di darat heu di muka bumi panggalakna sato teh malah disebutna ge raja, raja leuweung nyaeta maung. Ai maung dengan ukur kahakananna sasamet daging.
3: Ari beunang manehna.
0: Can ngadenge aing mah maung kumpul heuh ngaredok. Acan.
3: Acan. Acan sebenarnya mah. Atawa bau ngiriditkeun.
0: Can gadenge mau ngarariung heung ngolek dan teu.
3: Kula nyararamel. Leres teh. Anu kusebut raja hutan.

0: Sí. ¡Oh, mañana ya! Kane ku sia najis goblok aing mah.
1: Aing aing pada ngambek teh tadi.
0: Naon atuh? Heula lagukeun sok aya keun aya laguna. Aya naon? Colena. Oh, colena. Alah, aing karesep kukut-kukut naon? Manuk, manuk naon?
1: Oh, ekek, ekek.
0: Cangkurileung. Naon atuh?
1: Ekek,
0: ekek. Entok.
2: Manuk, manuk komeno.
0: Dikukur.
1: Lain.
0: Merak.
1: Lain.
0: Diur kutut. Oh, buek. Oh, anjing. Suara buek mulai gitu anjing.
1: Ini kan banyak buek gitu. Katipu di

0: Keun bae tong diceungceurikan da geus nasib beureun. Heuh, lamun ki parah. Doakeun anguran tuang Rama mulihna ka jati mula ka asa teh cing ditempatkeun dina tempat anu nikmat muguh Allah. Aji. Tah kitu amin kitu. Wah, beuki parah.
1: Tujuan teh TBC babarengan. Babaturan kitu.
0: TBC aing 3 bulan di babarengan jeung nu kitu jigana.

Mualami Dei, baris digelar acara Tatar Sunda, nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuryang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpapropolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuryang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

sahaya nepangkeun kaula panu saking astina. Ngaran teh panu ari eta nu tukang ieu teh sasamana sarua ieu panu ieu kada situ kurap. Eta mah panu atuh si teh panyakit. Panyakit. Teh geus bade nyulik kuntina Librata ieu kan. Rek naon? Bade nyulik Dewi Kuntina Librata ieu teh. Kurang ajar. Denawa kaula ulah nyen pucuk tigirang jeung kaula jadi ieu geuningan calon si Kuntina Librata salah aing kalah kalah pawijil ti cungap satria kaula ulah loba carita siapa kali kepung waktu buaya mangap ayo coba-coba kurang aja ayo maju.

0: Kuduk kumaha ayeuna uraha?
1: Salametkeun bapa geus.
0: Kumaha?
1: Salametkeun bapa. Da yakin bapa Semar teh bakal diincer itu ku balar-balar buta ti lobaan pisan. Bisi bapa Semar teh disangka makhluk pinguin. Dari ditewak teh.
0: Ayo atuh argit urang. Bantuan dunungan. Ayo.

0: asmaragama ku hidep bakal katarikat taji kapati-pati eta beuteung teh geus sabaraha bulan kirang langkung tos ayeuna sasihna ka ulanun geus 8 bulan da buti malan tos karaos nyeri cangkeng tos karasa panas bari jeung rocop ka ulanun
1: tos rocop nya
0: ieu cenol di kalapaan
1: hartosna
0: ngajendol uuh bapaan saha lalaki na nyai tobat teuing nu ka saha ka ulanun aduh aduh aduh aduh
1: kabongohan leuwih
0: sila ka kaula bakal kasalahkeun ku Raja Mandura
1: ngantos
0: sabab yakin hidup teh sakuluna jadi suri toladan jadi picontoeun pikeun kaum generasi muda nonoma-nonoma nu aya di Mandura salah ku anak raja tapi buktina melengkung bekasnya lah aya kadua jadi conto nu hade saha ieu lalakina nyaan nyai teu apa
2: terang ka ulanun ampun ah nyeri ameh
0: ulawa ka dikaluarkeun eta jabang bayi rapetkeun heula eta pingping tahan sakuat tenaga ku otot beuteung
2: ampun aduh nyeri ampun teuing ameh
0: tahan nyai tahan
2: tahan kadi ampun ameh
0: tahan ah.